Azokada uzvitedza zvinoda munhu anzi unobatiswa BP kana kuti tensa. Ngekuti zvaanotaura uise muru paomba zvikanzaiwa kuvharidzira kuti aite zvake ega mumba marye ega zvinonaka. Anzi kana wazwa ichidaro muisire mhanzi iyo obva wawedzera vhorume yacho kuti anyatse kuziswa kuti munhu munhu.

kadimburukire zvirikuita kuno mvumba mwegumi nomuseso wa murongo muna 20 iyo maora zi 14 minutos

rakaraka mi'porokery koa anao ngovadraky hita gominay hoe gominao misaiso amin'ny tanatato 20h13min alo tako endanao mombo na kara mpangova jusqu'à zay tempo gominay mo na makomatato misaiso akana 23h30 patina zao via na masoko gomisira ko vira maputo ngo ndimi io sipotro kiasy tirikozo ko imbaka dongira gari imperi jusqu'à cete praia deserta.